Viva. Najlepší mix hudby.

Rádiu Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: na rádiu Viva.
1: Ahojte, ahojte, tak ja vám želám krásnu sobotu, inak poslednú májovú, tak neviem, ako to vnímate, ale pevne verím, že v celku a v skutku dobre, že teda si vychutnáte tento máj lásky čas, ktorý sa pomaličky ale isto končí, ale to vôbec nevadí. To, čo sa práve začína, je spoločná štvorhodinovka, na ktorú ja sa veľmi teším a teda vás pozdravujem. Nech už nás dnes teda ladíte kdekoľvek, v práci, doma alebo možno na nejakej chate, dovolenke. Takže pozdravujem z frekvencií rádia Viva dnes spoločne až do 12.
0: Počúvaš Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Tak ruku na srdce, koľký z vás už počuli hundrať ľudí na teploty, ktoré teda sme uplynulý týždeň mali. Prípadne ste možno nimi boli aj vy a teda vysoké teploty vám veľmi nevyhovujú. No dnešná sobota by každopádne mala byť na Slovensku oblačná. Síce s vysokými teplotami, ale aj búrkami. Denné maxima sa miestami na Slovensku môžu vyšplhať až na 28 stupňov a v podstate to bude taký celý víkend na takú rovnakú nôtu. Síce s vysokými teplotami, ale oblačný a zamračený a dokonca aj s búrkami.
0: Počúvaš Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Inak pozreli ste sa dnes už do kalendára. Ak nie, máme tam 30. máj, to znamená, že tento máj lásky čas sa nám pomaličky, ale isto končí. No ale to vôbec neznamená, že to má byť niečo smutné, práve naopak. Napríklad dnes oslavujeme naozaj veľmi pekný deň, a to porozcím pekne deň susedov. Ten inak vznikol v Paríži v roku 1999 a pôvodne šlo len o jednu štvrť, kde sa teda ľudia rozhodli viacej sa spoznať a chceli teda spoznať svojich susedov. No a dnes sa oslavuje vo viacerých krajinách Európy, takže poďte mi porozprávať na Facebook Rádia Viva. Aké vzťahy máte s vašimi susedmi, aké najstorky a najpríbehy ste spoločne zažili, aké akcie, grilovačky, chatovačky a tak ďalej. Takže dnes budeme teda hovoriť o susedoch a o susedských vzťahoch, tak sa poďte teda pochváliť na Facebooku Rádia Viva.
0: Počúvaš Rádio Viva.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
3: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typosbet s hore kurzom.
2: Ty si ale vtipný.
4: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.
0: Už tento piatok si na rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: V kalendári nám svieti 30. maj, tak sa poďme pozrieť na to, ako vyzeralo v rámci histórie. Tak napríklad v roku 1431 sa teda konalo upálenie Jany z Arku, ktorá teda neskôr bola vyhlásená za svetu. Poďme aj na dopravnú časť tejto histórie. V roku 1990 bola vlastne spustená prevádzka tunela pod Lamanským prielivom. Bol vlastne prerazený posledný úsek tunela medzi Britániou a Francúzskom. No čo sa týka hudobných udalostí, tak v roku 1968 Beatles začali nahrávať White Album. The Beatles začali spolupracovať na ikonickom albume The Beatles, no a všetci vieme, ako to celé dopadlo, že Beatles sa teda dostalo naozaj na prvé priečky a prelomilo niekoľko historických hudobných rekordov. Takže ak máte možno aj vy dnes nejaký rekord za sebou, pred sebou, alebo možno oslavujete jeho výročie, tak sa pokojne pochváľte, prípadne či dnes oslavujete nejaké národky, výročia a tak ďalej a tak ďalej. Sme tu pre vás, ja vás pozdravujem a želám krásnu sobotu z frekvencií Rádia Viva.
0: Počúvaš Rádio Viva.

Počúvate frekvencie rádia Viva, mňa to veľmi teší. No a ak by ste mali chuť, tak poďte na náš web www.radioviva.sk, kde vám teda pravidelne postujeme infošky zo sveta hudby, zábavy, podujatí, ale aj čo to z nášho rádia. Máte tam teda infošky aj o súťažiach a ďalších veciach, takže vôbec to nie je na škodu zabehnúť tam aj dnes. No a ak by ste sa mnou chceli kecať, tak Facebook, Instagram alebo WhatsApp rádia Viva, to je tá veľká trojka, ktorá teda vám môže pomôcť, ak máte niečo na srdiečku a chcete pokecať. My sa teda spoločne počujeme aj po celej, po 9. Ja vás teda budem očakávať a dúfam, že máte krásny víkend. Počúvaš rádio.

0: Rádio Viva.
1: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Ľudská and Friends.
2: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na party, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Víkend na rádiu Viva.
2: Tak čo, pýtať sa takto po 9:00 na cestovanie a na peniažky, alebo vôbec nie? No predstavte si, že istý britský rebríček porovnal ceny víkendových pobytov v 50 európskych mestách a hodnotil vlastne náklady na dve noci v trojhviezdičkovom hoteli pre dve osoby, jedlo a nápoj, MHD, turistické atrakcie a taktiež aj múzea a kultúrne zážitky. No ja vám v tejto hodinke prezradím, že ktorý eurovíkend v akom meste sa teda najviac oplatí. Ak teda vás budget veľmi nepustí, tak ostaňte naladení, ja vám v tejto hodinke možno vlastne prezradím, ako ušetriť.
1: Počúvaš Rádio

0: Počúvate frekvencie rádia Viva, aby ste mali všetky informácie, ktoré potrebujete, tak sa poďme spoločne pozrieť aj na počasie. Dnešná sobota teda bude, čo sa týka teplot, veľmi príjemná, ale očakávame aj búrky, denné maxima okolo 28 stupňov a v noci sa nám ochladí na 7.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Dnes tu máme Deň susedov, takže ak možno teda nepoznáte toho vášho alebo tých vašich, tak dnes je asi najlepší deň na to zoznámiť sa. Inak podľa istých prieskumov, teda takmer všetci hovoria, že susedské vzťahy sa dajú zlepšiť spoločnými aktivitami, napríklad grilovačkou, brigádou alebo obyčajným rozhovorom pred vchodom. Takže ak teda ešte svojich susedov nepoznáte, tak dnes je naozaj ten najlepší čas na to ich spoznať. Dnes oslavujeme Deň susedov a ja sa vás na Facebooku Rádia Viva pýtam, akých susedov máte a aké príhody sa vám teda stali. Takže dajte vedieť, Facebook je vám plne k dispozícii.
1: Počúvaš Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na

ťažko je to s peniažkami v tejto dobe, nebudeme si klamať. O to viac, ak možno máte rodinu, hypotéky, ďalšie záväzky a chceli by ste si aj niekde vyraziť, ale keď sa pozriete na ceny za ubytko v nejakých tých veľkých metropolách ako Paríž alebo Londýn a všetko si to prerátate, tak vám to vyjde na naozaj veľkú sumu. No ale vedzte, že istý britský rebríček porovnal ceny víkendových pobytov v 50 európskych krajinách mesta a hodnotil vlastne dve noci v trojhviezdičkovom hoteli pre dve osoby, jedlo a nápoje, MHD, turistické atrakcie a taktiež aj múzea a kultúrne zážitky. Najlacnejším mestom Európy, prosím pekne fanfári, na Eurovíkend sa stalo Sarajevo. Priemerné náklady sú približne nejakých 292 eur, lacné ubytko, káva okolo 2 eur a pivečko pod 3 eurá, predstavte si to. Nuž, tak na druhom mieste sa umiestnil Bukurešť, na treťom mieste je to Tirana a na štvrtom mieste je to Belehrad. Ak by sme teda chceli ísť možno aj niekde inde na opačnú stranu toho rebríčka, tak medzi najdrahšie mesta patrí Kopenhagen, Edinburgh, Ženeva a taktiež aj Barcelona. Edinburgh inak výrazne zdražil, čo sa týka ceny hotelov, tam to medziročne vzrástlo asi o 10%, dôvodom je naozaj veľký pretlak turistov. A ak by ste náhodou chceli ostať na Slovensku, tak najlacnejšia trojchodová večera a taktiež aj celkovo ubytovanie je prosím pekne v Trenčíne. Takže aj takto som vám to zhodnotila, tak už uvážte, že či teda máte na ten Edinburgh alebo skôr radšej na ten Trenčín. Počúvaš Rádio Viva.

0: Počúvate frekvencie rádia Viva, mňa to naozaj teší, tak poďte mi povedať, ako ste na tom vy a vaši susedia, to je téma, ktorej sa dnes venujeme na Facebooku rádia Viva. Prípadne, ak by ste mali niečo iné na srdiečku, tak Facebook alebo Instagram, môžete mi dať vedieť, aký máte deň, kde ste, čo ste, lokalizujte sa, ja budem veľmi rada. Som tu pre vás už do 12. No a my sa spoločne počujeme aj po 10.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Víkend na Rádiu Viva.
1: Počúvate frekvencie Rádia Viva. No a na čo si spomeniete, keď vám poviem teda meno Hannah Montana? Je to Miley Cyrus? Ak áno, tak by ste mali ostať naladení a mali by ste ostať so mnou aj v tejto hodinke, pretože práve o tejto skvelej umelkyni a tejto skvelej artistke sa budeme rozprávať v tejto hoďke. Takže takto krátko po 10:00 som vás pevne verím troška navnadila, pevne verím, že teda sa necháte zlákať na ďalšiu spoločnú hodinku, v ktorej zaznie skvelá hudba a aj nejaké tie pikošky, poklebetíme si. Viete, že ja teda rada. Takže ostaňte naladení, moje meno je Miška Mecková, toto sú frekvencie Rádia Viva a ja vám želám krásnu sobotu.
0: Počúvaš Rádio Viva.

0: Viva.
1: Počúvate frekvencie Rádia Viva, no ak možno dnes s vašimi susedovcami plánujete nejakú grilovačku na nejakom otvorenom priestranstve, tak by ste mali spozorniť, pretože víkend bude v celku, akože čo sa týka teplot, pekný a teplý, ale prídu aj búrky, a to na väčšine územia Slovenska, alebo dážď, denné maximálne dnes 28 a veľmi podobne to bude vyzerať aj zajtra. Tie nočné teploty ešte poklesnú na nejakých 7 stupňov, takže sa teda patrične pripravte na tieto neduhy počasia.
0: Počúvaš Rádio Viva.

0: Krátko pred pol 11. počúvate frekvencie Rádia Viva a ja teda neviem ako vy a vaši susedia. Ja musím povedať, že my teda máme veľmi dobré vzťahy, no a pevne verím, že takéto dobré vzťahy máte aj vy. Isté diskusie uvádzajú, že ideálny sused podľa Slovákov je taký, ktorý nevrtá cez víkend, neparkuje na cudzom mieste a občas donesie koláč. Takže ak vaši susedia spĺňajú minimálne teda jednu z týchto možností, z týchto kritérií, tak je to naozaj dobrý sused, sú to dobrí susedia. No o tých vašich zážitkoch s vašimi susedmi sa teda budeme rozprávať dnes na Facebooku Rádia Viva. Ak máte chuť zapojiť sa, budem rada, tak urobíte, pokojne môžete až do 12.
1: Počúvaš Rádio Viva.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako...
1: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.

0: Rádio Viva.
1: Radi klebetíte, čo sa týka hudobný svet. Aj ja teda rada klebetím, či už teda o pikoškách z hudobného sveta, alebo iných pikoškách. No a práve troška si ideme poklebetiť, pretože Miley Cyrus získala hviezdu na hollywoodskom chodníku slávy. Táto speváčka oficiálne vstúpila do teda takej veľkej tej skupiny hviezd Hollywoodu. Cez víkend teda bola slávnostne odhalená v poradí 2845. hviezda na tomto svetoznámom chodníku slávy. No a emotívny moment na Hollywood Boulevard sprevádzali davy fanúšikov, hviezdni hostia, slzy a dokonca aj spontánny tanec priamo na červenom teda mravore. Takže Miley vstúpila do siene slávy, alebo teda na chodník slávy. Inak, ak by ste ju nepoznali, tak vedzte, že pred 20 rokmi odštartovala fenomén menom Hannah Montana. Ak si to možno ešte nevideli, tak to skúste tak troška sa vrátiť v čase a pozrieť si to, prípadne si vypočuť nejaký z jej albumov, určite to bude stáť za to.
2: Počúvaš Rádio Viva.

0: Dnes oslavujeme Deň susedov, takže ak možno tých vašich ešte nepoznáte, tak práve dnes je ten najlepší čas a priestor na to, aby ste ich teda spoznali a aby ste sa o nich možno aj niečo viac dozvedeli. Takže dajte vedieť o tom, aké máte vaše susedské vzťahy, či je to teda všetko dobré, alebo aké bizarné situácie ste možno so svojimi susedovcami zažili, prípadne kedy vám zachránili možno aj život a kožu, možno ste teda preliezali cez ich balkón do toho svojho bytu, pretože ste sa vymkli, alebo ďalšie šialené veci, takže o tomto všetkom budem čakať na informáciu teda a príbeh na Facebooku Rádia Viva, kde môžete písať až do tej 12. Takže šup šup, poponáhľajte sa. No ja vám želám krásnu sobotu do všetkých končín, kde počúvate frekvencie Rádia Viva.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
2: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na party, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: A krátko po 11. ideme spoločne otvoriť tému počasia. Dnešný deň teda bude v celku, čo sa teplot týka, dobrý, do 28, ale čo sa týka počasia, tak tam už nás môžu prekvapiť, alebo teda sa môžu pritrafiť aj nejaké tie búrky na celom území Slovenska. A veľmi podobne to bude vyzerať aj zajtra. Nočné maximá nám poklesnú na 7, no zajtrajšie denné maximá veľmi podobné tým dnešným 28, ale aj spomínané búrky.
1: Počúvaš Rádio Viva.

0: Ešte v tejto poslednej spoločnej polhoďke sa teda rozprávame o tom, že či teda poznáte svojich susedov, aké máte vzťahy, kedy vám možno zachránili nejakú situáciu, alebo aké najbizarnejšie veci sa vám stali v rámci susedských vzťahov, takže dajte vedieť. Inak zaujímavé je, že až 76% ľudí tvrdí, že svojich susedov pozná, ale väčšinu s nimi neudržiava nejaký bližší kontakt. Takže neviem, že ako to máte vy. Každopádne dnes o tých susedských vzťahoch sa rozprávame, pretože dnes oslavujeme aj deň susedov. Takže tak mi dajte vedieť. Facebook je vám ešte stále k dispozícii v tejto poslednej polhoďke.
1: Počúvaš Rádio Viva. Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstup do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio Viva teraz vysiela v digitálnej kvalite DAB+. Predstavte si to ako rozdiel medzi

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva.
1: Videli ste niekedy so svojimi ratolestiami rozprávku Ferdinand? Ak nie, tak možno práve dnes je tá najlepšia chvíľa. Ja to nehovorím len tak, pretože dnes máme v kalendári mužské meno Ferdinand. No a ak ste teda videli tú krásnu kreslenú rozprávku o Bíkovi, tak máte k tomuto menu asi naozaj veľmi pozitívny vzťah. Inak toto meno má pôvod v staronemeckých slovách, čo teda znamená smelý ochranca. Takže všetkým Ferdinandom želáme len to najlepšie, no z frekvencií Rádia Viva posielame už tradične hudobný darček.
2: Počúvaš Rádio Viva.

0: No a po štyroch spoločných hodinkách mne už neostáva nič iné, iba takto krátko pred 12. vám zaželať ešte krásny deň. Počujeme sa, už som chcela povedať vidíme, ale počujeme sa budúci mesiac, ja sa budem veľmi tešiť. No a dovtedy vy teda ešte vychutnávajte víkend spoločnosti rády a vy vás s mojimi kolegovcami a vychutnávajte si aj krásne sobotné chvíle. Ahojte.
1: Počúvaš Rádio Viva.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na typozbec hore kurzom.
3: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na typozbec hore kurzom.
2: Ty si ale vtipný.
4: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typozbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne. Yeah.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Príjemné počúvanie rannej show, krátko po 8 ste opäť stále s nami, no a my stále sme teda doteraz preberali retro záležitosti a odteraz už sa to zmení na také naše fyzické, naše vnútorné prežívanie. Karin Peluchová, vítaj u nás.
1: Dobré ránko, želám.
0: No a Karin Peluchová je prosím pekne, že neurokoučka. Ja keď som vytváral príspevok u nás na Instagram, tak som pozeral, že neurokoučka, že to je také zvláštne slovo. Ešte som ho na Slovensku, po slovensky asi ani napísané nevidel. Karin, je vás veľa neurokoučov na Slovensku?
1: Neviem, či nás je veľa, ale je to proste ako keby taká nadstavba možno k tomu klasickému coachingu. A neurocoach, alebo teda tie neurovedy, sú tam vlastne v tom, že svojim klientom dokážem vysvetliť, akým spôsobom funguje ich hlava, akým spôsobom funguje telo, prečo niekedy reagujú tak, ako reagujú a akým spôsobom by to vedeli zmeniť. Je to oveľa rýchlejšie, keď potrebujete pochopiť tie vlastné nejaké vnemy a potrebujete si tie situácie vyriešiť možno tak nejak hlbšie v sebe.
0: Keď som vytváral ten príspevok, znova sa k nemu vraciam, tak som, že akú pesničku dám do podkladu? Hneď mi napadlo, že zvučka z Mentalistu. Vy ste aj mentalisti, alebo to je nejaká iná kategória? Je to vôbec že kategória, alebo to iba seriál? Mentalista.
1: Nie sme mentalisti. Ako to určite v tomto prípade nie. Je to naozaj len o tom, že vysvetliť človeku, ako tá jeho hlava funguje. Hej, to znamená, neprenášame myšlienky, ani sa nesnažíme čítať myšlienky, to je proste o niečom úplne inom.
0: No dobré, teraz teda rozdelíme a zadelíme ten coaching versus neurocoaching, tam je zase aký rozdiel. Hovoril si, že o nadstavbe. A my sa stále točíme vlastne dokola okolo toho, že na rozdiel od kouča ty aj hovoríš, ako to funguje a kouč len akože ide tie výsledky? Že čo máš robiť, tie pokyny?
1: Kouč to nepotrebuje vysvetľovať, to nie je podstatné. Keď si robíte napríklad medzinárodnú certifikáciu, tak tam nepotrebujete vysvetľovať, ako funguje ľudské telo, ako funguje hlava. Ale toto je ako keby plus pre tých klientov a je to vždy veľmi zaujímavé, pretože to je základ, ktorý si povedia, že aha, veď toto som si vlastne ani neuvedomil. Hej? Takže vlastne ten coaching je základ, ale toto je ako keby niečo plus k tomu.
0: My dnes budeme rozprávať o tom, ako vyzerá také stretnutie koučovacie, či ľudia musia prísť s tým, čo už, že už vedia, aký majú problém, alebo prídu len tak a ty zistíš, aký majú problém. Ale ešte jedna vec ma teraz zaujíma, že na úvod také slovíčko veľmi známe a možno niekedy už sprofanované, že mindfulness. Že toto je tiež niečo, čo robíte vy? Mindfulness, nejaké techniky, praktiky, alebo je to zase ešte niečo odlišné?
1: Ale tých techník je tam samozrejme viacej. A to, že byť ako keby v tej chvíli na určitom mieste, tam, kde potrebujem niečo riešiť, tak áno, týka sa to aj coachingu. A je to, veľmi to súvisí napríklad s aktívnym počúvaním a s tým, že človek sa musí ako keby udržať v tej, v rámci toho problému, ktorý rieši, aby naozaj neutekal doprava doľava, ale to je aj moja starosť, aby naozaj sme sa držali toho problému, ktorý on povedal predtým, že potrebuje riešiť.
0: No a keď som spomenul to mindfulness, tak sú tam ešte teda nejaké slova ďalšie, ktoré sú takto, že úplne že všeobecne známe, ktoré spadajú pod neurocoaching?
1: Myslím si, že asi ani nie. Asi ani nie.
0: Čiže taký ten základ a zvyšok už je potom vaša odbornosť. Ty si hovorila, Karin, že ty naozaj musíš aktívne počúvať, hej, počas toho vášho sedenia, veď o tom, ako prebieha, ešte teraz sa porozprávame trošku neskôr, ale že máš aj ty potom nejaký ventil, ktorým sa dostávaš z toho všetkého, lebo však akože počúvať cudzie náklady, nazvime to tak, nemusí to byť vždy problémy, ale tak akože nejaké patalie, tak to môže byť celkom náročné.
1: Ja keď som vlastne prechádzala výcvikom, tak toto bola prvá vec, ktorá ma napadla, keď som to videla, ako to naozaj v realite vyzerá. A moja mentorka mi povedala, že toho sa vôbec nemusím obávať, pretože ja keď skončím sedenie, tak zatvorím dvere, zatvorím počítač a vlastne presne tak, ako to majú podobné profesie aj psychológovia alebo psychoterapeuti, si nenosia tieto veci sami so sebou, ako keby nechávajú v sebe. Ale vlastne ty zatvoríš a tým pádom je to uzatvorené v tvojej hlave. Toto je vec, ktorá sa dá naučiť a ktorá naozaj funguje. Ja keď vlastne koučujem, tak si veľakrát musím zapisovať určité poznámky, aby som proste, keď sa vraciam späť, že robíme taký ten dlhší coaching, tak aby som vedela, že o čom som sa s tým klientom a svojím spôsobom rozprávala. Takže ja to viem vypustiť.
0: A to je Prepáč, nie, povedz, dohovor.
1: A samozrejme potom, ako koučovia majú také svoje očistné meetingy, prechádzam mentoringom, kde vlastne tam ako riešim takéto veci, ktoré sa ma nejakým spôsobom dotkli možno hlbšie.
0: Čiže inými slovami, na to, aby si bola coach a zároveň v psychickej pohode, musíš sa najprv naučiť byť v tej psychickej pohode aj ty. Čiže vlastne najprv u teba coachuje niekto, potom ty môžeš coachovať ďalej. Tvoj mentor.
1: To je tým, že ja vlastne aj na obnovenie certifikácie potrebujem určité hodiny mentoringu mať za sebou, kde proste je jasné, že ten štandard som dodržala a že vlastne viac menej aj seba udržujem v tej psychickej pohode, to musí byť.
0: Mne išlo hlavne o to, aby teda aj poslucháčom som podtrhol, že to nie je také, že prídeme ku Karin na rozhovor, lebo ty chodíš ku mne na rozhovor, lebo ja som v pohode, lebo ja berem tie veci tak akože tak systematicky, štruktúrovane, dajme tomu viac menej povrchne, ale ty musíš vedieť po tom rozhovore ešte ďalej existovať a že to nie je taká ľahká robota, že prídem si na pokec a mám zarobené, hej, že to je za tým je oveľa viac.
1: Ja tú prácu milujem a jednoducho veľmi dlho mi trvalo, kým som sa vôbec dostala k nej, pretože som fungovala trošku v inej sfére. Ale nie je to asi jednoduché, ale ktorá práca je úplne taká, že jednoduchá, kde sa pracuje s ľuďmi a s nejakým mentálnym nastavením.
0: Amen. Toto som chcel, aby odznelo. No a teraz ideme ďalej o tom, ako taký coaching vyzerá, možno aj prebieha. Čo by ste mali očakávať, ak plánujete a zvažujete coachovanie, tak o tom v ďalšom stupe. Karin Peluchová, mojou dnešnou hostkou, zostávajte s nami.
2: Ranná show s Daveom na

0: Repríza Rádia Viva.
1: Naďalej počúvate rannú show na rádiu Viva. Karin Peluchová je dnešnou hostkou. No a my sa tak samozrejme rozprávame aj medzi vstupmi, keď sa pesničky hrajú. A teraz sme sa takú jednu vec sme otvorili, tvoj coaching a vlastne tvoj súkromný život. Že keď ľudia vedia o tom, že si neurokoučka, že sa to vlastne dotýka tak trošku aj toho, ako sa s nimi rozprávaš, respektíve ako oni vnímajú tie rozhovory.
2: Áno, začalo sa to diať a hlavne keď som proste začala veľmi veľa koučovať, tak proste naučíš sa určitú retoriku, naučíš sa určitý typ otázok a vlastne prestaneš používať také tie zatvorené otázky. A mne sa veľakrát stalo, že proste buď niekto z rodiny alebo kamaráti a proste chvíľku tak na mňa pozerali, videla som, že proste teraz zaostrili a mňa, že prečo ma koučuješ? Hej, že proste prestaň ma koučovať, choď si tam so svojimi klientami a koučuj ich, hej, že proste nerob to na mne, lebo ten coaching je taký, že on ide do hĺbky, hej, ide do, je niekedy až do kostí a nevždy je to príjemné pre tých ľudí. Takže áno, stáva sa mi to občas a vyslovene ja si dávam na to pozor, aby to neznelo tak koučovsky tie rozhovory v súkromí.
1: Čiže musíš sa normálne sledovať, hej? Je to nutné.
2: Občas sa naozaj sledujem, pretože viem, že to môže byť aj pre tých ľudí neúplne príjemné.
1: No a teraz dajme teda, že modelovú koučovú otázku. Teraz ja by som sa opýtal normálne, že neviem, napríklad, že ženy na dovolenku, že chceš ísť do Chorvátska alebo do Talianska. Ako by si sa opýtala ty?
2: No, už to úplne nie je až tak uzavretá otázka, ktorú si dal, pretože má tam nejakým spôsobom na výber.
1: No, veď to je taká tá občianská otázka, okay, vieš, že ľudia, okay, akože sama si tak naznačila, že sa väčšinou nepýtajú otvorené otázky.
2: To znamená, nešpecifikuješ tam kam, do Talianska, alebo čo to bolo, do Francúzska, či do Španielska,
1: neviem. No, veď to je v princípe jedno, Chorvátsko.
2: Ale, do Chorvátska, ale proste ten základ je ten, že spýtaš sa, okej, ak by sme mali ísť na dovolenku, kam by si chcela ísť.
1: Čiže normálne, že takto to naformulovať. Mm-hmm. Takže nie, že kam chceš ísť na dovolenku, ale že ak by sme mali ísť na dovolenku, kam by si chcela ísť, tak wow, okej. A toto je už potom taká tá vyššia forma pýtania. Ale kam som vlastne týmto celým mieril, túto poslednú minútku, čo sa rozprávame, vieš ty viesť aj plitké rozhovory? Povrchné?
2: A podľa mňa viem. A to je možno taký ten môj únik a taká tá očista toho, že naozaj niekedy potrebujem sa ako keby baviť, že o ničom.
1: O počasí.
2: No, akože o počasí, ale napríklad taká vec ako small talk je pre mňa úplne, že zbytočná vec. Ja to napríklad toto neviem pochopiť, hej, že to pre mňa je to strata času, lebo ja si proste poviem, že a mohla som rozmýšľať úplne o niečom inom, alebo proste idem si tam tie svoje myšlienky a keď si tak poviem, že okej, prečo mám robiť nejaký entertainment niekomu pri výťahu, hej, takže ako, ja na to proste pozerám týmto spôsobom.
1: Okej. To je pekné. Čiže povrchné si potom myslela skôr také v zmysle, že rozoberať bulvár a podobne, hej, ale také tie povrchné v zmysle, že tak stojíme pri výťahu, tak to už nie. To si radšej ticho.
2: Áno, to veľakrát bývam ticho, pretože ja rozmýšľam nad vecami, ale ako pre mňa také povrchné, alebo nie, že úplne povrchné, ale také jednoduchšie rozhovory sú napríklad, poďme sa rozprávať o nejakých filmoch, hej, alebo o nejakom umení, alebo proste o niečom podobnom.
1: Len ja šípim, že ty tam ako koučka vieš už niečo vyčítať aj z tej preferencie filmov. Že keď ti niekto povie, že má rád Titanic, tak si o ňom pomyslíš niečo iné, ako keď má rád Rýchlo a zbesilo.
2: To nie. To absolútne nie, pretože ja mám určitú špecifikáciu, alebo teda slabosť na určité filmy, ale to neznamená, že každý to musí mať.
1: No, ja len tak sondujme, ešte spoznávam sa s koučkou prvýkrát v živote, takže preto sa pýtam takéto možno aj na prvú jednoduché otázky, povrchné, ale poďme teraz už teda do tej hĺbky, aby sme spoznali naozaj to, ako tvoja práca prebieha, ako vyzerá to koučovacie stretnutie. Skúsam to trošku opísať, že čo to vlastne všetko obnáša.
2: Koučovacie stretnutie v mojom prípade je to vždy o tom, že ja sa potrebujem s tým klientom stretnúť, či online, alebo telefonicky, alebo osobne a potrebujem ho ako keby navnímať. Ale takisto ako on potrebuje navnímať mňa, pretože kouč nemôže fungovať s človekom, ktorý mu z nejakého dôvodu vadí. A takisto to platí naopak. To znamená, že ja keď budem mať klienta, s ktorým mám, dajme tomu, 12 sedení, tak ja nemôžem 12 sedení proste robiť štýlom, že bože, zase tento a hodinu to nejakým spôsobom vydržím. tam musí vzniknúť dôvera, ktorá vzniká možno od nejakého druhého, tretieho stretnutia ako veľmi hlboká. A je podstatné, aby naozaj proste ten klient koučovi sa otvoril. Aj? Takže tam je podstatné sa stretnúť a povedať si, čo vlastne, dajme tomu, ten klient potrebuje. Aj? Mnohokrát sa stane to, že ja zistím pri tom prvom rozhovore, že ten klient nepotrebuje coaching a potrebuje nejakú inú pomoc. Aj? A to sa mi stalo párkrát, že som proste musela klienta odoslať, dajme tomu, k psychologovi, pretože mal úplne iný problém, ktorý nebol coachovaný. Toto musí coach ako keby vyselektovať hneď na začiatku. A potom sa dohodneme, ja mu vlastne zasitujem, ako budú tie jednotlivé sedenia prebiehať, aby naozaj proste som ten jeho mozog ukludnila, aby on vedel, čo vlastne tú hodinu, ktorú sa budeme stretávať, od neho budem požadovať a čo vlastne on potrebuje robiť. Hej, čo musí sa venovať proste tým veciam. Ak prichádza človek na coaching, je to vlastne ako keby jeho slobodná vôľa. A on musí chcieť to, že chce sa nejakým spôsobom zmeniť. Hej? To znamená, že nikto ho nemôže donútiť, ale jednoducho on musí chcieť začať pracovať sám na sebe.
1: No a teraz si vlastne otvorila pred pár sekundami takú dôležitú otázku, že kde vlastne končí tvoja kompetencia, začína kompetencia psychologov. Uh-huh. Že ako to vlastne odlíšilo. Podľa mňa mnohí ľudia si tento pojem ešte stále sa vracíme vlastne do prvého vstupu, že si to ľudia zamieňajú, že čo je coach, čo je psychológ. Dobre, psychiatra si už nezamieňajú, ale že kde je vlastne tá hranica medzi vami a psychológmi?
2: Coach sa absolútne, alebo teda možno na 90% vyhýba minulosti. My sa vôbec nezaujímame minulosťou. My sa zaujímame tým, čo sa deje teraz v prítomnosti a veľmi sa fokusujeme na budúcnosť. To znamená, že ja keď zistím, že niekto... A to proste zistíš pri 20 minútach, keď sa s tým človekom rozprávaš, tak prídeš na to, že on má úplne nejaký iný problém. Že to proste nie je o tom, že chcem sa zmeniť, potrebujem si nájsť nejaký čas pre seba, alebo proste padám od únavy a potrebujem to zmeniť, mám zlý time management alebo niečo podobné, ale že tam má nejaký úplne iný problém. A toto v podstate aj v rámci toho výcviku a koučovacieho sa učíš ako keby detekovať, že to naozaj je niekde inde.
1: Čiže máme to tak, že do minulosti sa ty nedostávaš a ako náhle vidíš, že tam môže byť niečo z minulosti, tak radšej teda odporúčiš a to sa už stalo v tvojej praxi. Odporúčiš psychologa.
2: Nie je to úplne, že iba tá minulosť, ale naozaj proste vidíš, že ten človek potrebuje inú pomoc. Uh-huh. A že potrebuje naozaj riešiť aj to, čo sa mu udialo, že má nejakú traumu, dajme tomu, alebo niečo obdobné, čo spadá pod dajme tomu, psychologa. Coach je osoba, ktorá ti nikdy nedá radu do života. Nikdy ti nepovie, čo máš robiť.
1: A čo teda je vašim výstupom? Vašej roboty?
2: My sa pýtame. Čiže ako to ja hovorím veľmi vtipne, tak ja sa budem pýtať a potom budem fakturovať.
1: Takže tak, ale teda samozrejme, že my sme to ozrejmi, tak základom je cez tie otázky sa asi niekam dopracovať, hej, že vlastne človek, keď príde na niečo sám v úvodzovkách, tak sa mu to viac vrie a preto vlastne by ho navádzate, aby na to prišiel sám, tak?
2: On na to musí prísť sám. A moje také krédo je to, že každý človek vie, čo má robiť. Akurát má nejaké stopky, ktoré ho zastavujú pred tým, aby sa tam dostal. Aby proste niektoré veci vedel urobiť. Hej, takže ja sa pýtam sa veľmi otvorene a idem veľmi hlboko, samozrejme s dovolením klienta a niekdy si to nemôžem urobiť sama a nerobím si ako keby svoju agendu. To znamená, že keď klient rozpráva o nejakom probléme, tak nevsúvam do toho svoje nejaké zážitky, ale pýtam sa ho na to, o čom rozpráva. A vlastne klient si vyrieši svoj život. Proste vyrieši si tú dilemu, vyrieši si ten problém, s ktorým prišiel, ale na základe toho, aké on má možnosti na to riešenie. Aj?
1: No dobre. To je ďalšia dôležitá vec, okrem toho, že sme si povedali, že je to psychicky aj pre vás také, že treba to vedieť robiť, aby si psychicky bola aj ty v pohode. tak je to ešte o tom počúvaní a správnych otázkach, lebo to je ďalšia vec, ktorú ľudia bežní, tí, ktorí nemajú tento tréning na coaching, vlastne nevedia úplne vždy, že pýtať sa so záujmom bez toho, aby tam riešili. Ty si povedala agendu, ja by som povedal, že vsúvali vlastne nejaké názory a zážitky. Čiže o tomto si povieme ešte viac. Mne by zaujímalo možno nejaké také, že konkrétnejšie príklady z praxe, ako sa rieši nejaký konkrétny problém. Samozrejme, že vy teda neradíte, ale ako by si sa pýtala, keby som prišiel s nejakým konkrétnym problémom, o tomto budeme ďalej rozprávať. Karin Peluchová zostáva so mnou, neurokoučka.
0: Raná show s Daveom. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Karin Peluchová, mojou dnešnou hostkou, neurokoučka, je u nás v štúdiu Rádia Viva a my sa rozprávame už nejaký čas a toto je presne ten moment, kedy by som sa rád porozprával aj o tom, ako, alebo teraz čím ľudia najčastejšie prichádzajú na taký neurokoučing, aké sú tie najčastejšie prípady, aby sme dostali trošku viac konkrétnosti do toho, že s čím vlastne vieme pomôcť. Bavili sme sa o tom, že coaching to sú vlastne samé otázky. No a odpovede si hľadáte sami. Tak teraz chcem odpovedať od teba na tie najčastejšie problémy.
2: A tie problémy sú rôzne. A naozaj proste pre niekoho to môže vyzerať ako nejaká malicherná záležitosť, ale pre toho klienta je to podstatná vec, ktorá ho blokuje nejakým spôsobom. Takže s tým, čím prichádzajú, môže byť únava, chaos, vzťahy, dajme tomu, hej, nejaký kariérne záležitosti, strata energie, hej, že proste nevie ten človek nejakým spôsobom fungovať ďalej. Nevie vypnúť. Hej, to znamená, že ide non-stop proste dokola. A keď sa my pozrieme napríklad na tlak a stres, ktorý proste si vytvárame a prežívame, tak ľudský organizmus má 11 takých hlavných orgánových systémov, ktoré sú navzájom prepojené. A taký úplný základ je taká zlatá trojka, je vlastne nervový systém, kardiovaskulárny systém a dýchací systém. Mm-hmm. A to je vlastne taká vec, ktorou ja začínam, alebo teda ktorú veľmi vsúvam do toho koučovania, aby sme ten tlak, s ktorým tam ten človek prichádza, nejakým spôsobom dokázali uvoľniť. A čo si myslíš, že je práve to, čo nám pomáha uvoľniť taký ten stres a tlak, ktorý proste pociťuje.
1: To je otázka na mňa?
2: Uh-huh.
1: Ja som niekedy v minulosti čítal, že zemnenie, že položiť si poriadne nohy na zem, vnímať okay. To prepojenie a potom ešte dýchanie, no.
2: Presne dýchanie. Tak. Presne tak, je to dých. A my sme zvyknutí v tej rýchlosti, ktorej žijeme, a veľmi plitko dýchať. A uh-huh. Pritom dýchanie je jedna zo základných vecí, ktorá nás dokáže uzemniť, ako si presne spomínal, a skľudniť. A napríklad také, možno poznáš taký význam, alebo teda taký názov, že krabicové dýchanie.
1: To som ešte nepočul.
2: Nie. Krabicové dýchanie je fantastická vec, kedy vlastne sa 4 sekundy nadýchuješ, 4 sekundy držíš ten dých, 4 sekundy vydýchuješ a 4 sekundy zase držíš. A toto, keď robíš dokola, spravíš to, dajme tomu, 5 krát, tak vlastne úplne cítiš, ako tvoje telo, tvoje srdce sa ukludňuje, ako sa ukludňuje dých. A vlastne vtedy, keď sa ukludníš, tak máš veľkú tendenciu pozerať sa na ten tlak, ktorý na teba spadá úplne iným spôsobom.
1: A toto je, že takto málo stačí na úvod, hej? A keď toto spravíte, tak začínate riešiť problém. Otázkami.
2: Áno.
1: Áno, tak toto je.
2: Ak to vidím, že proste to klient, ale to môžeš používať hocikedy aj v rámci svojho života, to nie je len o coachingu, hej, to proste návyk, ktorý keď sa naučím, tak mi vie pomáhať kdekoľvek. Hej.
1: No a ako vyriešiš, lebo ja už chcem byť taký trošku konkrétnejší, vieš, ja viem, že to je všetko, že veľmi individuálne, hej, že preto to tu teraz sme tak všeobecne sa o tom vyjadrujeme, ale že teraz si predstav situáciu, že ti niekto proste šplechne do ksichtu, že no som tu, mám na vás teraz tú hodinu, ale ja vám počúvajte taký kalendár, že najbližší termín si dáme až o 2 týždne, lebo je úplne nabitý kalendár, neviem, kde mi hlava stojí. A už začína rozprávať, čak cítiš tam asi v tom, tom, ako som to naformuloval, že v podstate je tam aj ten stres, je tam všetko, má plný time management, to si asi ty naznačila, že toto bude problém s time managementom, tak to sme si ho stanovili, ale že ako by si začala, keď ti vlastne povieš, že ja vlastne nemám ani na tú koučku čas. Ale predsa je tam. Hej,
2: ale keď tam je, to znamená, že nejakým spôsobom záujem má. Hej.
1: Mm-hmm.
2: A ono je to o tom, že ja sa snažím úplne na začiatku, na začiatku sedenia si robíme takú ako

0: pred chvíľkou, mm-hmm. že iba ten nadhľad stačí, aby človek vlastne zmenil, začal meniť. Tak.
1: Áno. A ak mi povie, že má čas raz za dva týždne, to sme ešte stále v pohode. Ale keď coaching potrebuje a hlava potrebuje takú tú pravidelnú rutinu, čo sa týka tohoto, to znamená, že keď sa stretávam s klientami, tak je to v rovnakú hodinu, v rovnaký deň a vždy raz do týždňa. A môže sa stať, že aj dvakrát do týždňa, keď to ten človek nestíha naozaj, že proste nemá ten čas, ale to je maximum, kde sa vieme posunúť. To znamená, že ten, ako keby ten dlhý transformačný coaching netrvá 3 mesiace alebo ale 6, ale keby sme to posúvali, tak tá hlava začne zabúdať, proste mozog začne zabúdať to, čo som chcela riešiť a posúva to do ničoho.
0: A keď sa vrátim do tej mojej modelovej situácii, čo som teraz akože tak vyšplechol, tak prečo ľudia vlastne majú pocit, že nič nestíhajú?
1: A pretože fungujú non-stop. Zoberme si, že my teraz s telefónmi chodíme spávať, non-stop sme prítomní, aj notifikácie fungujú. V podstate váš mozog funguje 24/7, tak ako srdce. A je na vás, do akej miery proste to dokáže ten človek ako keby si odregulovať. A preto on nestíha. Veľakrát je to o tom, že nemá určené hranice. Aj to sa mi veľakrát stane, že to koučujem, že jednoducho šéf sedí v kancelárii a každú chvíľku mu tam niekto, lebo môže, tí ľudia môžu si to dovoliť. Hej. To znamená, každú chvíľku mu tam niekto príde, za každým niečo chce, niečo iné a on jednoducho na konci zistí, že nič neurobil a potrebuje pokračovať ďalej. To znamená, že on funguje 24 hodín pomaly, ako spávajú naozaj pár hodín. Má pocit, že robí všetko, zároveň nič. A potom, keď príde na coaching, tak veľakrát mu stačí iba toto pochopiť.
0: Že si musí stanoviť hranice.
1: Mm-hmm, presne tak. A začne sa úplne iným spôsobom správať.
0: To by sme mohli dať potom inak zase po pesničke, že také malé tipy, ktorými môžu aj naši poslucháči si zlepšiť trošku ten deň a to svoje prežívanie. Mm-hmm. Máš také asi, predpokladám, nejaké že myšlienky, ktoré keď vyslovíš, tak zrazu človek začne iba rozmýšľať, že však takéto jednoduché to je, iba som to doteraz nerobil. Tak ako s tými hranicami. Máš ich viac?
1: Mm-hmm.
0: Dobre, tak zostávajte s nami. Zostávajte s Karin Peluchovou a so mnou v Rádiu Viva.
2: Ranná show s Dejvom na Rádiu Viva.

0: Repríza Rádia Viva.
1: My sme si takto na záver nášho rozhovoru s Karin Peluchovou, neurokoučkou. Inak, Karin, už niekedy povedal, že neurokočka?
2: Neurokočka, nie.
1: Tak teraz s neurokočkou Karin Peluchovou pripravili taký malý mikrokoučing pre vás, ale pozor, teda nebude to coaching v pravom slova zmysle, lebo bavili sme sa už o tom v predošlých vstupoch, že coaching je vlastne pýtanie sa otázok. Ale teraz zase akože, aby sme vás trošku uvoľnili, trošku sústredili, tak máme pre vás pár tipov, teda Karin má, ja som tu len pritakávač v tomto momente. Ako si zlepšiť možno aj taký deň, možno byť sústredenejší, možno dosiahnuť lepšie veci, ktoré vás čakajú a musíte ich proste spraviť.
2: Je tam viacej možnosti, záleží od toho, kde sme, kde sa nachádzame, či sme v práci alebo sme doma. Veľmi nám v tom, aby sme sa ukludnili, pomáha príroda. Keď je človek nahnevaný, tak môže mu pomôcť to, že príde k tomu oknu a vydýcha sa, pozerá sa chvíľku na oblohu alebo na nejaké stromy, naozaj potrebuje sa ukludniť. A viete byť chvíľku bez mobilu, toto úplne super, toto proste pomáha. Jednoducho zabudnúť na to, že ten mobil existuje a pustím si nejakú hudbu, hej, a robím vlastne veci, ktoré mi robia radosť. A napríklad je to aj tým, že nájdem si nejakú výzvu, niečo, čoho sa bojím a začnem to prekonávať. Ono je to síce taký iný tlak, ale je to príjemné, lebo niečo tým dosiahneme my. Niečo proste dostaneme to, čo sme
1: chceli. Výstup z komfortnej zóny. To je možno také návrat, ja to vidím ako paralelu v tom detskom svete, že deti sa od malička tešia, keď sa im niečo podarí. Uh-huh. Myslím úplne od malička, od toho najmenšieho malička, tak vlastne sa vraciame do tých základných vecí, že úspech a motivácia sa vlastne prepájajú chemicky asi aj v mozgu, nie?
2: Určite áno. A napríklad, keď si dáme nejakú výzvu, tak čo je veľmi podstatné a na čom ja celkom ako bazírujem, aby to klienti robili, že keď sa im podarí splniť nejaký cieľ, tak na konci má byť odmena. Pretože mozog potrebuje mať ako keby to zakončenie, tú bodku na konci vety. Hej, že teraz ja som sa snažil, niečo som robil a dosiahol som to, dal som do toho nejaké úsilie, tak sa potrebujem odmeniť. A to je úplne jedno, čím sa odmeníte, že pôjdete na tú zmrzlinu, na ktorú bežne nechodíte, alebo pôjdete do kina, pôjdete si kúpiť, ja neviem, nejakú drahú kabelku alebo topánky. Je to úplne jedno, čo to je. Ale pokiaľ mozog nedostane túto bodku, tak on to začína brať, že toto je nútená rutina.
1: Aha, okej. Mne teraz celý čas fičí hlavou, lebo som zase počul niekde nejaké iné vyjadrenia v štýle, že nedávajte deťom za jednotky peniaze, alebo čo, alebo že za domáce práce peniaze, lebo že ich naučíte na to, že všetko musí mať za peniaze, hej? A tu ale hovorím o tom, že tá odmena má prísť, ale ako teda tú odmenu potom zvoliť? Napríklad teda, že nie pri sebe, ale pri možno, že našich deťoch.
2: Ono je to, že ty ako sám sebe určuješ tú odmenu.
1: Okay.
2: A pokiaľ chceš, záleží od toho aj, čo to je. Hej. Ak chcem deti naučiť, aby si proste robili poriadok, alebo aby ráno sa obliekli a medzi tým proste nešaškovali pol hodinu, na to sa dá ísť úplne iným spôsobom. My to v coachingu voláme, že hĺbkové situovanie, a to je fantastická vec, ktorú ja by som snáď učila na základných školách.
1: No tak Karin Peluchová, firstperson.sk, kľudne navštívite tento web a dohnite si sedenie. Ja vlastne iba doplním tú myšlienku, lebo teraz je to vlastne v hlave celé docvaklo, ako som to povedal na hlas, ako som to preform... To je vlastne tiež coaching.
2: O tom
1: že
2: to je,
1: to
2: o
1: nahlas,
2: tom to je.
1: Že docvaklo mi to, že vlastne jedna vec je, že keď rodičia dávajú deťom za jednotky odmeny, tak to je tá vonkajšia motivácia. Ale zatiaľ, čo my hovoríme o tom, že vnútorná motivácia, že my si stanovíme cieľ, že my si dáme tú odmenu.
2: Sám sebe.
1: Je to tak, je to tak. Máme ešte nejaké tipy také na ten lepší deň?
2: Na ten lepší deň je niečo urobiť pre seba. A ja to napríklad mám nejakú jednoduchú činnosť, hej, ktorá nesúvisí s prácou alebo s tým, na čím momentálne premýšľam. A to znamená, že tú hlavu nechám ako keby oddychnúť v rámci toho procesu, ktorý mi spôsobuje ten tlak. Ja napríklad čo sa týka takého odburávania stresu, tak som mala klienta, ktorý mal naozaj veľkú firmu, bol to vysoko postavený človek, ktorý bol non-stop v strese a nevedel sa nejakým spôsobom dostať do pohody. A našiel si systém, kde proste ten jeho mozog sa dostal do takého flow a kľudu pri obyčajných detských kreslených rozprávkach, ktoré proste sledoval večer a tam ten jeho mozog sa dokázal úplne že vypnúť a vtedy on sa ukludnil, išiel spať a ráno proste nastúpil do tej firmy ako nový kľudný človek. Takže niekedy stačí úplne banálna záležitosť.
1: Macko Uško na YouTube napríklad. Wow. No dobre, dobre, tak máme to takto. Dáme si ešte úplne že záverečnú otázku a to je coaching versus AI. AI je dnes úplne všade, aj coachovia využívajú AI alebo aj ľudia využívajú AI namiesto coachov. Je možné nahradiť coachov AI? Tri otázky. V podstate rovnaká formulácia, len slovíčka sa menili a ich poradí, ale vieš, čo myslím.
2: Áno. A to je veľmi dobrá otázka, pretože AI sa ľudia nejakým spôsobom boja v určitých pozíciách, že čo sa stane, prídem o prácu alebo podobne. AI je veľmi dobrý nástroj aj pre koučov a do určitej miery môže pomôcť aj človeku, ktorý, dajme tomu, nechce ísť koučovi, ale chce niečo na sebe zmeniť. Čo nedokáže AI v dnešnej dobe, a neviem, kedy by to mohlo prísť ako reálna vec, je to, že AI nedáva žiadne emócie, nemáte ten kontakt s človekom, nemáte pohľad do očí, nemáte otázku priamo na telo, o čom sa rozprávate. Hej? Vy môžete dať podľa toho, čo zadáte, aký prompt. Hej? Môžete dať prompt, daj mi 5 hlbokých otázok ohľadom tejto témy, ktorú ja teraz riešim. Vy tých 5 otázok dostanete a teraz je otázka, kam vás to posunie. Či sa len zamyslíte nad tým a niečo nad tým budete ďalej pracovať, alebo to necháte len proste pustené tak. Takže AI je veľmi zaujímavá vec a používam ho aj ja niekedy, lebo robím aj prednášky, takže nejaké dáta, ktoré potrebujem spracovať, tak pre mňa je oveľa jednoduchšie prehnať to cez umelú inteligenciu, ktorá mi tie dáta dá dohromady a nemusím ich vyhľadávať. Takže to ľudské a tam chýba a paradoxne vyskúšajte si to kľudne sami teraz, keď si zadáte do napríklad chatu GPT a či dokáže AI nahradiť kouča alebo psychologa, tak čo vám odpíše?
1: Dobre, tak ja to nejdem teraz hovoriť na mikrofón, lebo by som to musel skúšať, bralo by mi to čas. Necháme to teda na vás, ale asi je dobre možno uzavrieť túto tému AI tým, že minimálne, keď to človek vyskúša cez tie hlboké otázky, tak možno po zamyslení zistí, či náhodou by sa mu nehodilo navštíviť kouča alebo koučku.
2: On ten človek zistí, čo mu tam chýba. A ja som mala klientku, ktorá prešla 12 sedeniami a potom mi povedala, že dobre, ja už keď proste nebudem vedieť, ako budem pokračovať ďalej, tak proste skúsim to cez AI a uvidíme. Ona sa mi asi po 4 mesiacoch ozvala a presne mi povedala, že jej tam chýba taký ten ľudský kontakt. A že nemá tam tú spätnú väzbu.
1: Také to, že je to naozaj proste.
2: Že to neriešiš s nejakým strojom a s nejakými dátami, lebo tak to je. AI sa teraz učí od AI, tie dáta sa proste dávajú dohromady, ale práve to ľudské vnímanie tam chýba.
1: A hlavne to, aké odpovede formuluje, to je vlastne hra pravdepodobnosti a štatistík, o tom je tiež sa téma, ale tak nie sme tu o AI, sme tu o coachingu. Ja ti Karin Pelúchová, alebo teda Karin, ale aby aj posluchači vedeli celé meno, ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor a ešte raz doplním, než sa poďakuješ aj ty, že First Person SK je tvoj web, je to asi preto, že človek na prvom mieste? Alebo pretože si prvý človek, ktorého majú kontaktovať?
2: Je to o tom, že človek je na prvom mieste. Vždy som ja ako keby sama, ako človek, ako jedinec na prvom mieste. A to máte presne tak, keď si sadnete do lietadla, tam vám tiež rozprávajú, že vy si prvý dávate tú kyslíkovú masku až potom deťom. Hej, to znamená, keď ja budem OK, tak celé moje okolie bude OK a bude to veľmi, veľmi hlboko cítiť.
1: A to je vlastne prvá taká myšlienka well-beingu, ktorou môžeme jednak začať nejaké rozmýšľanie o seba rozvoji, ale aj ukončiť tento rozhovor. Takže ešte raz ďakujem pekne, že si tu bola a doplním, ak ste náhodou nepočuli celý rozhovor u nás takto live, tak budete môcť počuť už nedlho aj v podcastoch, Rádio Viva, či už na Spotify, na Apple podcastoch, na YouTube, všade budeme. Z MGR Karin Peluchov, MBA ACCICF. Čo je ACCICF? Ešte mi povedz rýchlo.
2: Je to vlastne certifikácia kouča pri medzinárodnej certifikácii ICF, čo je
1: International Coaching Federation.
2: Presne tak.
1: No super, ďakujem. Ďakujem, že si tu bola spolu s nami a pekný deň ešte.
2: Ďakujem veľmi pekne a želám veľa mentálneho zdravia.
0: Raná show s Daveom.

0: Rádio. Počúvate reprízu relácie Uchom po mape na Rádiu Viva. Túto reláciu vám prináša Bubo Travel, lovci zážitkov. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Pozývame vás na cestu, ktorá kombinuje najkrajšie miesta Kolumbie s relaxom priamo na plážach Panamy. Obidve krajiny odborníci z Lonely Planet dávajú na prvé miesto v Amerike, čo sa týka cestovného ruchu. Maximálna exotika, vysoká úroveň služieb, žiadne tropické choroby a konečne bezpečne. Ideálna kombinácia zážitkov a oddychu. Volám sa Vyťo Chrapa a počúvate ďalšiu epizódu Uchom po mape.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Odlet cez Atlantik a v ten istý deň pristávame 4 stupne od rovníka vo výške 2640 metrov nad morom na najlepšom letisku Južnej Ameriky. Už viac ako 8 miliónová Bogota je tretie najvyššie položené hlavné mesto sveta. Kolumbia sa vám hneď bude páčiť a uvidíte, že ste v jednej z najvyspelejších častí Latinskej Ameriky. Viac vám ale povie Janka Hrenková, sprievodkyňa Bubo a veľká cestovateľka. Ahoj.
2: Ahoj Víťo, zdravím všetkých, ďakujem pekne za pozvanie a na úvod sa chcem aj nič poďakovať, ale som aj veľmi rada, že si takto pekne opísal tú Kolumbiu, pretože naozaj v posledných 10 ročiach sa Kolumbia naozaj transformuje. Už to nie je taká tá krajina ako kedysi v 70-tych, 80-tych rokoch, kedy už sprevádzali kartely, drogy, Pablo Escobar, a veľmi rýchlo sa za tie roky transformuje. Fénix naozaj vstal z popola a ja všetkým cestovateľom, ktorí navštevujú krajiny Latamu, teda Latinskú Ameriku, tak radím, aby naozaj tú Kolumbiu navštívili, pretože je to krajina, ktorá ponúka naozaj všetko a počas nášho zájazdu Kolumbia, Panama uvidíme to, na čo Kolumbia ponúka.
1: Teším sa. Poďme na to. Začneme na vrchu, ktorý sa volá Montserrat. Je to ideálny štart do takého veľkého mesta Bogota, aby sme si to pekne pozreli z výšky 3200 nad morom. Takže to je vždycky dobrý štart.
2: Áno. Kolumbia leží, teda Bogota leží na tej nadmorskej výške 2600 metrov a sú tam dva také významné kopce, ktoré ju symbolizujú, Montserrat a Guadalupe. No a práve na tento Montserrat vedie lanovka, ktorou sa vyvezie. Leží teda vo výške 3100 metrov, ale nemusíte ešte pociťovať takú tú výškovú chorobu, hoci už práve tam niektorí môžu, väčšinou takí tí mladší ľudia, keď majú veľa svalov, môžu pociťovať nejaký závrat, ale nie je to niečo, čo by ste... Je to niečo, čo v podstate si viete buď ustrážiť, áno, dáte si tabletku, alebo potom na vrchu Montserrat si vždy zvykneme s klientami dať aj čaj z koky, aj si teda koku môžete priniesť, že nie iba v Peru, ale teda už aj tu v Kolumbii. A práve Bogota je jediné také miesto, kde tú koku môžete si kúpiť a zadovážiť, pretože na tých ostatných miestach tie už sú položené v tých nižších výškach. A práve ten Montserrat, keď máte skvelé počasie, tak naozaj tam ponúka naozaj krásny panoramatický výhľad na celé mesto, celú Bogotu, a je to aj významné putnické miesto. Častokrát, keď sú tam nejaké oslavy, ako napríklad Veľká noc, tak sa tam konajú veľké náboženské procesie, a pre tých, ktorí teda naozaj vyznávate kresťanskú vieru, tak to budete mať určite taký silný zážitok.
1: No a tá koka, lísky, ktoré sa dajú aj žuť alebo čaj, naozaj pomáhajú na to výškou?
2: Určite pomáhajú do istej miery. Ja vždycky tvrdím, že dajte si tú koku, či už ste v Kolumbii alebo v Peru, už len ako takú prevenciu, a pokiaľ už naozaj máte také tie ťažšie vedľajšie účinky, ako je napríklad závrať, silná bolesť hlavy, nevoľnosť, tak tam už treba buď nejakú tabletku, alebo potom už v krajnom prípade je kyslík. Ale teda koka je skvelý.
1: Tak, poďme sa zaboriť do tej 8 miliónovej Bogoty. Začneme na Pripaláci alebo na námestí Plaza Bolívar, ktorá je nazvaná podľa revolucionára Simona Bolívara, podľa ktoré je pomenovaná Bolívia, ale v Kolumbii bol možno citeľnejší, respektíve celej Južnej Amerike, ale v Kolumbii asi najviac, takže toto bol.
2: Áno, Simón Bolívar bol osloboditeľ z Severnej Južnej Ameriky, tak ako máme Kosta San Martina na juhu Južnej Ameriky, no, Argentina, Chile, Peru, tak Simón Bolívar bol osloboditeľ, ktorý teda oslobodil nie iba samotnú Kolumbiu, ale teda aj Panamu, Ekvádor a samozrejme potom aj teda časť Bolívie. A radi sa teda na popretné osobnosti v rámci tej celej Južnej Ameriky, alebo teda celej tej Latinskej Ameriky. A práve po ňom sú pomenované, či už námestia, ulice, dokonca áno, krajina, Venezuela tiež, pretože on pochádzal z Venezueli a teda Venezuelská Bolivarovská republika je tiež po ňom pomenovaná, hoci veľa ľudí to nevie. A naozaj, keď navštívite Bolíviu, tak každé mesto, každé námestie nesie po ňom nejaké meno, alebo či už niečo iné, ale teda naozaj je to popredná osobnosť v rámci teda Južnej Ameriky a Bolívii sa s ním stretne, pardon, Kolumbii sa s ním stretneme naozaj všade.
1: Áno, krásne budovy na námestí, hlavná katedrála alebo justičný palác, palác Lievano, ktorý má krásny, alebo teda ani nie je tak krásny, ale zaujímavý príbeh, pretože napadli v roku 85 marxistické jednotky s Pablom Escobarom a vypálili archív, ale Escobara si necháme ešte na neskôr do Medellínu. No, poďme sa trošku zaboriť do tej starej Bogoty, aká je.
2: Áno, Bogota je veľmi krásne mesto, hoci je pravda, že ľudia ho tak trošku možno obchádzajú a skôr navštevujú Medellín, Kartagenu, ale vždy radím, aby teda si navštívili aj to hlavné mesto, pretože je to jednoducho miesto, kde ešte pred stáročiami žili aj staroveké civilizácie Mujskov a je to veľmi pekné mesto, ktoré ponúka aj krásne koloniálne architektúru, budovy, je tam štvrť Candelária, ktorá má veľmi pekné štvrtie zachovalé stavby zo 16. 17. storočia a teda samotný aj teda Plaza Bolívar, alebo teda námestie Bolívar je tiež naozaj niečo, čo stojí za pozretie.
1: Takisto dve významné múzeá, jedno je Botero, ktoré vzdáva hold modernému maliarovi a sochárovi. To, čo je dali pre Kataláncov, to je Botero pre Kolumbiu a potom Múzeum zlata 55 tisíc artefaktov. To je zážitok.
2: Áno, to je taký ten highlight celej Bogoty a to navštívame vždy nakoniec s klientami a nejde iba o nejaké zlaté šperky, ale ide v podstate o všetko zachované alebo všetko to, čo sa našlo a dochovalo z tých starovekých civilizácií, či už to pre nejaké rituálne predmety alebo čokoľvek iné, čo si tieto civilizácie vyrábali a asi taká najväčšia alebo najznámejší artefakt, ktorý tam človek môže vidieť, je tá zlatá poďka. Je to taká malá loďka, ktorá symbolizuje rituál Eldorado a práve teda aj Eldorado je niečo, čo si budeme v Bogote spomínať, pretože Eldorado navštívime, hoci teda nešlo o mesto, ani miesto, ale teda o samotný rituál, ktorý si potom predstavíme na ďalší deň.
1: Eldorado alebo veľký príbeh zlata už o chvíľočku.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Pozreli sme si Bogotu, navštívili sme Múzeum zlata, kde sme spomenuli Eldorado. No tak čo to je? To bájne Eldorado.
2: Áno, Eldorado bol rituál, hoci do dnešných dní si ešte niektorí historici myslia a tvrdia, že určite to zlaté bájne mesto sa niekde nachádza v Kolumbii, ale teda nikdy sa nenašlo. A išlo teda o rituál, ktorý sa konal na jazere alebo lagúne Guatavita. To tiež navštívujeme najdlhší deň s našimi klientami a práve na tomto jazere sa odohrával tento rituál, kedy budúci panovník bol celý pozlatený tým zlatým prachom a na počke spolu s ďalšími veľkňazmi vstúpil do stredu tohto jazera a vždy, samozrejme, aby vzdali nejaký dar Bohom, tak na tejto poďke mali nejaké zlaté predmety alebo nejaké drahé kamene. Tie potom hodili do stredu jazera a pri východe slnka sa tento panovník začal celý ligotať, bol potretý tým zlatým prachom a to v podstate symbolizovalo, že teda sa stal tým novým panovníkom a práve teda táto akoby legenda sa rozšírila po celej Kolumbii, keď prišli Španieli a oni si teda mysleli, že išlo o mesto, nie teda rituál, takže všemocne hľadali tieto zlaté predmety, dokonca ich aj našli v Guatavite a ich vypustili, ale teda nebolo to zlaté mesto, ako si do dnešných dní ľudia myslia.
1: No tak môžete sa ísť potápať, možno ešte niečo nájdete. Posuňme sa ďalej do Zipaquirí, mestečko, ktoré je známe svojimi nádhernými solnými baňami a je tam nádherná monumentálna katedrála zo soli.
2: Áno, Zipaquirá je teda hlavné mesto v regióne Cundinamarca a nachádza sa na tak hodinku od jazera Guatavita a je to veľmi impozantná katedrála. Dnes sa tam už samozrejme sol neťaží, takže oni teda Kolumbíci si povedali, že dobre, tak vyťažíme z tejto bane maximum a vytvorili tam naozaj krásnu katedrálu. Je to naozaj obrovská stavba a je to samozrejme na celý deň, bohužiaľ nedá sa to stihnúť, ale teda my si pozrieme aspoň teda to gro, čo sa tam dá vidieť a pre milovníkov šperkov, tak vás poteším. Viete sa zakúpiť prvé smaragdy, pretože práve v Kolumbii sa hovorí, že sa nachádzajú tie najlepšie a najkvalitnejšie smaragdy. Viete sa samozrejme zakúpiť aj lacnejšie kúsky. No samozrejme nemusíte za to dávať tisícky dolárov, ale teda je to miesto, kde sa teda naozaj aj predávajú a môžete si potom aj pozrieť, ako sa celý ten proces vyrába, respektíve, že ako prebieha ten proces.
1: Myslím si, že sme celkom dobre vyhľadli, treba ochutnávať na cestách, poďme sa najesť, takže čo sú také kolumbijské špeciality? Ja tu mám pred sebou tú hustú polievku, čítaj ajiaco.
2: Áno, ajiaco. Za mňa je to jeden z najlepších asi pokrmov v Kolumbii. Ja veľmi milujem polievky a ajiaco je taký akoby silný slepačí vývar a konzumuje sa vždy s rýžou, s avokádom, má tam ešte kapary a je to naozaj taká hustá polievka, lebo je tam asi 3-4 druhy zemiakov, takže je to veľmi taký zahustený vývar a nie je to polievka, je to také, že hlavné jedlo a je to asi jeden z najznámejších pokrmov, ktoré teda môžete ochutnať v Kolumbii a ďalšie, samozrejme tiež také popredné sú bandeja paisa. Hovorí sa, že to bolo jedlo, ktoré veľmi obľuboval aj Pablo Escobar a je to taká panvička. Ja vždy hovorím, že je to jedlo drevorúbačov alebo pre chlapov, pretože máte tam naozaj všetko na tom tanieri. Je tam klobáska, je tam hovädzie mleté meso, potom je tam ďalšia klobáska, bravčový pečený bôčik, avokádo, banán, vajíčko, takže naozaj je to, že všetko dokopy. A väčšinou ženy si na tomto nepochuťujú, alebo teda skôr je to naozaj jedlo, ktoré uľahodí chlapom. A ešte taká ďalšia vec, ktorú môžete ochutnať, sú arepy. To sú také kukuričné placky, plnené buď sírom, alebo teda len tak na prírodno urobené a veľmi skvelé.
1: Mm-hmm. No, Južná Amerika je o perfektnom ovoci a všelijakých džúsoch, ale dá sa tam ochutnať aj čokoláda so sírom. Ako toto chutí?
2: Ja sa priznám, že mne to nechutí, pretože tá kombinácia, ja som to samozrejme ochutnala, lebo ja vždy, keď som v krajine, tak si poviem, že musím to ochutnať, aspoň aby som vedela povedať klientom a je to kombinácia za mňa, ktorá nie je veľmi príjemná, pretože predsa len ten sír a tá čokoláda nie ide do seba, ale Kolumbíci to milujú. Väčšinou klienti povedia, že je to dobré, dá sa to zjesť, ale nie je to niečo, čo by si znovu zopakovali. Že ochutnáme to, ale za mňa určite treba vyskúšať, pretože sú to zaujímavé chute, ale je to niečo, čo veľmi ľudí obľúbujú.
1: Žiadna špecialita, ale najväčšia špecialita Kolumbie je určite káva, o tom už o chvíľočku.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Kolumbijská káva je snad najznámejšia na svete. Navštívime miesto, ktoré sa volá Kávový trojuholník. Vidíme už v pozadí zasnežené kopce Ánd aj do výšky 5000 metrov. No ale poďme na tie kávové plantáže. Pestuje sa arabika, tá je najkvalitnejšia.
2: Áno, arabika sa pestuje práve preto, lebo sa pestuje v takých vyšších nadmorských výškach a považuje sa teda aj za jednu z najkvalitnejších odrôd. A práve v Kolumbii je nespočetné veľké množstvo kávových plantáží. My aj teda jednu z nich navštevujeme a je to naozaj veľmi skvelý zážitok, už keď ste v Kolumbii, pretože naozaj práve tam viete nasiať tú atmosféru a vžiť sa do úlohy toho plantážnika a zistiť, že naozaj je to neľahká úloha. My s klientami vždy absolvujeme túto návštevu, oblečieme si pončo, dáme si klobúk, priviežeme si na seba košík a ideme si sami aj kávu pozbierať. No a na tej plantáži si samozrejme povieme, ako prebieha teda celý ten proces od pestovania toho kávového zrniečka až teda po samotné to praženie. A je to veľmi neľahká úloha, naozaj tí plantážníci sú veľmi málo platení, sú platení iba od toho, že koľko tej kávy si nazbierajú, čiže odkýl, a naozaj je to práca, ktorú veľmi ani nechce vykonávať teraz veľa mladých ľudí, čiže častokrát sú to už takí starší ľudia a je to veľmi nedocenená práca, takže je to práve taká tá smutná časť tej Kolumbie, že tá káva, aká je dôležitá pre svet, ale naozaj koľko práce za tým je.
1: Trošku sa pristavme pri tej prírode, tá nás baví. Takže Andy, ako obrovský horský celok, ktorý sa tiahne celou Južnou Amerikou, tak aké sú v Kolumbii?
2: Áno, vím, že Kolumbia nie je až taká veľká krajina, ako je napríklad Argentina, Brazília, ale teda aj na tomto malom území ju prečínajú Andy, nachádza sa tam aj Karibik, aj teda púč, čiže má všetko. A práve tieto Andy, keď prechádzajú krajinou, tak vytvárajú práve také naozaj krásne scenérie a častokrát, keď cestujete lietadlom, tak nemôžete z výšky, alebo teda nedá sa z výšky nič vidieť, ale my keď sa presúvame práve z tohto kávového trojuholníka do Medellínu, tak vidíme naozaj tie krásne scenérie, ktoré nás obklopujú po ceste. A je to aj potom taká trošku aj možno nevýhoda, lebo tým, že je tam veľa tých kopcov, tak sa tam vytvárajú také tie kľukaté cestičky, takže to cestovanie po tej Kolumbii je na jednej strane trošku komfortnejšie tým lietadlom, pretože je to rýchlejší spôsob prepravy, ale teda určite, ak tam budete, tak je lepšie si to pozrieť aj takto po ceste autobusom alebo autom, lebo naozaj tie Andy sú veľmi krásne. A keď už sme spomínali potom túto prírodu, tak práve aj v tomto kávovom trojuholníku sa nachádza jedno známe údolie Kokora.
1: Áno, a to Kolumbia má ešte amazonský prales a Karibík a Tichý oceán, takže naozaj táto krajina okrem nádherných miest ponúka úplne všetko. Amazóniu ale nestíhate na tomto zájazde.
2: Nie. Bohužiaľ nie, lebo to máme samostatne, preto tento zájazd pripravený tak, aby sa videla samotná Kolumbia a potom sa prechádza do Panamy, pretože amazonský prales naozaj je časť, ktorá zaberie niekoľko dní, takže tu máme samostatne pripravené.
1: Áno, presne tak. No a poďme do mesta, ktoré preslávil Pablo Escobar. Je to druhé najväčšie mesto Kolumbie a volá sa Medellín, kedysi jedno z najnebezpečnejších miest, ale to už dnes neplatí.
2: Nie, to už dnes vôbec neplatí a je to mesto, ktoré je naozaj na zostupe a Kolumbici robia všetko preto, aby sa vymenili z tej temnej minulosti. Je síce pravda, že dnes sa do popredia dostávajú aj filmy, seriály s Pablom Escobarom, asi najznámejší je taký Narcos a práve veľa ľudí chce ísť, alebo teda cestuje do Medellínu kvôli tým miestam, kde Pablo Escobar žil, aké budovy vypálil, ale už tam toho veľa nenájdete, pretože dokonca aj dom, ktorom žil, sa kolumbijská vláda rozhodla zbúrať, zničiť. Naozaj všetko, čo je spojené s Pablom Escobarom, už ťažko v tom Medellíne nájdete.
1: Tak sa trošku pri ňom pristavme, lebo z tých filmov aj seriálov sme videli, že bol to riadny gangster, to treba povedať ako prvé, a žiadny hrdina, aj keď on potom stával v nemocnice, aby si trošku možno vyčistil karmu a získal tých chudobnejších ľudí. Takže ako sa Kolumbia s týmto vysporiadala?
2: Áno, je pravda, že Pablo Escobar je taká veľmi kontroverzná osobnosť a nemenej známa, ale práve tí Kolumbičania sa snažia naozaj zabudnúť na jeho obraz, hoci je teda veľmi ťažko. A v dnešnej dobe už sú napríklad miesta, napríklad v Medežine, ktoré boli teda tiež spojené práve s Pablom Escobarom, a to je napríklad samotná komuna Teresa, alebo teda komuna 13. Je to taký akoby slum, alebo favela, a práve teda toto miesto v Medežine je naozaj ukážkou toho, ako môže sa chudobná časť premeniť na turistické miesto. Netvrdím, že tam je teraz bezpečne a nemáte si dávať pozor, ale teda je určite takým skvelým príkladom toho, ako sa tá Kolumbia naozaj mení a transformuje. A práve tieto komunas, dokonca jednu z nich aj dal postaviť Pablo Escobar. Je pravda, že bol osobnosť, ktorá dajme tomu rozdávala peniaze a že teda staral sa o tých chudobných ľudí, ale na druhej strane jednoducho terorizoval mesto a nebolo dňa v tých 80 rokoch, kedy by ste sa nebali vyjsť na ulicu, lebo náhodou nejaká lekáreň alebo banka by nevybuchla.
1: Áno, dodnes niekoľko kil, stovky kilogramov zakopaných dolárov ešte niekde v lesoch odpočíva. Takže príbehy o Escobarovi sú nekonečné, ale poďme otestovať perfektné kolumbijské rumy, a to v Medellíne je naozaj dobré miesto.
2: Áno, práve rum Medellín sa teší tejto popularite. Máte potom ešte aj rum Caldas a ďalší, ešte taký známy je Echisera. A Kolumbia má veľmi skvelé rumy, pretože naozaj, keď si povieme Karibik, tak samozrejme väčšinou práve teda ku Karibiku patia rumy. Hoci teda ešte nie sme pri Karibiku, ale teda už zasahuje aj túto do Kolumbie. A keď už si potom spomenal aj nejaké alkoholické nápoje, tak ešte veľmi sa teší obľúbe aj pivo. Je tam skvelá značka Klub Kolumbia, takže pre milovníkov piva aj Kolumbia bude tá skvelá destinácia.
1: No a na našej ceste po Kolumbii sa posúvame ďalej ku Karibiku už o chvíľočku.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Ako sme spomínali, Kolumbia je cestovateľský raj, pretože ukrýva v sebe všetko to, čo cestovateľ hľadá. Krásne mesto, amazonský prales, Karibik, Tichý oceán a ešte aj Andy. No ale poďme teraz už k tomu teplému a krásnemu múdremu Karibiku a stelesnením tohto miesta je hlavne mesto Cartagena.
2: Za mňa je Cartagena asi jedno z najkrajších miest Kolumbie, možno aj v rámci Južnej Ameriky a je to taká čerešnička na tvorte. Cartagena je jedno aj z najstarších miest. Bolo založené v roku 1533. Prvenstvo patrí Santa Marte a Cartagena naozaj je jedným z najvyhľadávanejších miest v rámci Kolumbie. Je to nádherné koloniálne mesto. Je síce pravda, že v poslednej dobe už je viac preplnené tými turistami, ale v rámci tej bezpečnosti, keby sme to mali porovnať s tou Bogotou alebo Medellínom, tak je trochu bezpečnejšia. Aspoň teda ja sa tam cítim tak bezpečnejšie. A počas nášho zájazdu

0: navštevujeme niekoľko krásnych vecí. Už len tak spomeniem na začiatok vojenskú pevnosť San Felipe de Barajas, kde o bývalú vojenskú pevnosť a jedno z najrozsiahlejších vojenských opevnení v rámci Južnej Ameriky. Naozaj unikátna stavba. A potom sa presúvame na najvyšší bod mesta vo výške 150 metrov a pozrieme si kláštor alebo Convento de Popa. Je to veľmi pekné miesto, ešte teda stále funguje ako kláštor a odtiaľ vidíte, keďže keď prijete do Cartageny, tak zistíte, že tam nie sú žiadne kopce. Toto je jedna z tých malých bodov, ktoré môžete navštíviť a práve z tohto miesta je naozaj nádherný výhľad na celú Cartagenu, na celú to Boca Grande, historické centrum, prístav a celý Karibik.
1: Áno, krásna katedrála, Španieli tam opäť zanechali krásnu architektúru, ale aj Francis Drake, pirát, známy pirát, ktorý, po ktorom je pomenovaný Drakeov prieliv, tam má nádherný dom.
0: Áno, má tu aj svoje sídlo, bohužiaľ ho nenavštevujeme, pretože sa nachádza v inej časti mesta, ale áno, Francis Drake, neslavne známy pirát v službách anglickej kráľovny, je, teda, alebo teda bol kedysi postrahom pre veľa to španielských koloniálnych miest v novom svete a práve teda aj Cartagena sa dokonca stala aj domovom. Je síce pravda, že on ho nevypálil, ale teda pokúsilo sa o to veľmi veľa iných civilizácií, ako to napríklad boli Angličania, Holandiania, Francúzi, všetci sa snažili o to dobiť Cartagenu, pretože predsa len Cartagena bol kedysi veľmi dôležitý prístav, z ktorého prúdil tovar, zlato, a ktoré potom následne cestovalo do Európy, takže všetci sa snažili o to si niečo ukradnúť aj pre seba.
1: Mesto miloval aj Gabriel García Márquez, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru, takže aj po jeho stopách sa dá zatúľať uličkami.
0: Áno, práve v časti Getsemani, ktorú navštevujeme, je to taká bývalá street artová nazvať taká chudobná kedysi štvrť mesta a dnes sa naozaj snaží už tak trošku zviditeľniť. Je tam veľa kaviarní, veľa krásnych butikových malých hotelov a práve teda aj kaviareň, ktorú veľmi rád Gabriel García Márquez navštevoval. Je tam dokonca urobená jeho podobizeň, s ktorou sa klienti veľmi radi fotia, takže veľmi krásne miesto.
1: Teraz potešíme chlapov, Kolumbičanky údajne patria k najkrajším ženám sveta. Z tvojho pohľadu je to pravda?
0: Áno, je to pravda. Naozaj Latinoameričanky vo všeobecnosti sú veľmi krásne ženy a práve tie Kolumbičanky majú niečo do seba a dokonca vyhrávajú aj častokrát na súťažach krásy. Práve v centre mesta je, ja to nazvem, že ulička slávy alebo chodník slávy, kde sú vyobrazené všetky tie misky, ktoré vyhrali teda túto súťaž krásy od 50. rokoch až po súčasnosť a naozaj muži, väčšinou keď som aj na zájazde, sa tak radi obzerajú za Kolumbinčankami, pretože majú krásne krivky, áno, usmievajú sa a keď vám povedia papi, tak všetci sa idú toho zblázniť.
1: Takže asi taký dobrý mix tej pôvodnej indianskej kultúry a možno tých španielských príchodov, takže celé sa to tam dobre namiešalo.
0: Áno, áno, veľmi pekný koktel.
1: No a ešte sa poďme okúpať do toho Karibiku, ako tam vyzerajú pláže.
0: Pláže sú naozaj krásne v Cartagene. Je pravda, že Cartagena samotná má teda pláže, ale keď chcete naozaj ísť niekam za takou krásnou modrou, tyrkysovou modrou vodou, tak odporúčam potom ostrov Rosario. Pri Cartagene sa nachádza nespočetné veľké množstvo ostrovov Baru, Bora Bora, ale práve teda tento Rosario je jeden z tých najkrajších a je to aj cenovo dostupné a je to taký výlet, ktorý viete absolvovať za jeden deň, hodinka, maximálne hodinka a pol trvá cesta loďou a viete sa tam naozaj okúpať, užiť si krásne pláže a pre tých, ktorí napríklad radi sa zabávate, tak nedaleko sa nachádza aj ostrov Cholón a to je taký typický party ostrov, kde máte DJ, máte tam tanečnice a v podstate vy tancujete vo vode, užívate si slniečko a je to naozaj určite zážitok, ktorý odporúčam.
1: Túto krásnu cestu zakončíme v Paname.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Odlietame z Kolumbie a prilietame do Panama City, historického mesta, ktoré je pod patronátom UNESCO. Mimochodom, Panama bola súčasťou Kolumbie až do začiatku 20. storočia. To som nevedel.
2: Áno, Panama spolu teda aj s inými krajinami bola súčasť tzv. Veľkej Kolumbie. Bol to štát, ktorý práve Simón Bolívar založil a postupne sa jednotlivé krajiny odpájali. No a práve teda tá Panama zostala ako posledná a bolo to do roku 1910, kedy sa potom Panama rozdelila a bola to práve, alebo môže za to vďačiť práve Spojeným štátom americkým, pretože tie si brúsili zuby na to, aby sa postavil panamský prieplav, ale keďže ešte stále Panama patrila pod tú veľkú Kolumbiu, tak Kolumbia nedala súhlas. No a Panama si povedala, že tak my sa rozdelíme. Za jeden deň sa obe krajiny rozdelili a Američania začali teda stavať panamský prieplav a konečne už po 100 rokoch patrí teda tento prieplav aj Paname.
1: Áno, Kolumbia má teda hranicu s Panamou, ale je to veľmi ťažký, neprechodný terén. Videl som o tom aj dokument, že tam chodia prevádzači ďalej do Ameriky, takže lepšie je to preletieť.
2: Určite, áno. Je to naozaj veľmi nebezpečné miesto. Dokonca tam aj žijú nejaké ešte tie kmene, ktoré tiež nemajú veľmi radi civilistov. A jednak, či už je to taká tá vegetácia, alebo vás môže niečo poštipnúť, takže určite treba naozaj iba preletieť. A hlavne je to aj miesto, ktoré využívajú práve títo priekupníci drog, pretože je pre nich jednoduchšie to previesť práve cez túto úžinu.
1: Áno, bývalá banánová republika sa mení na ekonomického jaguára a vidíme to práve v Panama City, takže platíme americkým dolárom, všetci hovoria perfektne po anglicky, takže samozrejme prieplava si je zdroj hlavnej ekonomiky, o tom o chvíľočku, ale aké je to mesto?
2: Za mňa je také podobné ako Miami. Ja ho aj prezývam, že Miami Strednej Ameriky, pretože keď prilietate do Panamy, tak naozaj máte pocit, že je tam tá podobnosť s tou USA a do veľkej miery práve to hlavné centrum, veľa mrakodrapov, výškových budov, všetko to pripomína také Miami. Ale potom, keď sa presuniete už do starého mesta, do Casco Viejo, tak naozaj je tam potom cítiť a vidieť aj tú španielskú koloniálnu architektúru. Hoci je pravda, že toto súčasné Casco Viejo, toto staré mesto nie je pôvodné, to bolo vypálené, Henry Morgan ho vypálil a teda museli si Španieli postaviť na novo toto staré mesto, ale je veľmi krásne zachované a je vidieť, že práve teda Panama má peniaze a je to vidieť práve aj na tých budovách, ktoré sú zrekonštruované.
1: Áno, takže zdroje ekonomiky, najmä panamský prieplav, ktorý skrátil cestu o tisíce kilometrov. Najprv to bolo v niekedy 15. 16. storočí, už boli také prvé náznaky, ako prekonať túto vzdialenosť. Potom Francúzi, ale až v roku 1914 Spojené štáty americké to dokázali.
2: Áno, ide naozaj o neskutočný inžinierský projekt, lebo keď človek príde, my sa vždy ideme aj pozrieť na Miraflores, je to taká časť alebo taká vyhliadka, kde si vždy pozrieme, ako prebieha celý ten proces a keď sa na ten človek zamyslí, tak naozaj je za tým vyspočité veľké množstvo práce. Presne tak Francúzom sa to nepodarilo, tí sa o to vehementne snažili, ale bohužiaľ tropické choroby, aj teda financie, všetko im túto cestu zahatili a potom teda prišli Američania, ktorí zafinancovali tento projekt a úspešne sa im to podarilo a dokonca sa tam vytvoril aj potom ďalší kanál, čiže akoby už je tam toho viacej, pretože tým, že v súčasnosti oveľa väčšia tá námorná preprava, tak samozrejme bolo potrebné vybudovať ešte aj ďalší kanál a teda postupne sledujeme, ako to všetko funguje na základe komôr, ktoré sú napustené pod dom, do ktorých sa napustí voda z jazera Gatún a teda pomaličky sledujeme, ako keď prichádza loď, dvíha sa, potom postupne prejde a ďalšie komore sa zase zníži. Takže naozaj to funguje na princípe týchto komôr a my keď sa na to pozeráme, tak človek si povie, že naozaj je to niečo, čo sa nedá ani len nejakým spôsobom vysvetliť veľmi tak technicky, ale vidieť to je naozaj veľký zážitok, hlavne keď človek sleduje tie obrovské tankery.
1: V každom prípade už netreba oboplávať celú Južnú Ameriku. Takže 80-kilometrový dlhý kanál to všetko skrátil, ale Amerika tam má stále prsty, aj keď patrí už samozrejme Paname, ale tie dohody tam fungujú.
2: Áno, áno, stále. No, v 1999 bol taký ten posledný deň, teda 31. decembra, to bol ten posledný deň, kedy teda Američania vlastnili tento kanál, potom ho teda odovzdali Paname. Samozrejme, stále tam ešte aj sú nejakí tí pracovníci a majú teda vzťahy s tými Američanmi, ale už musia samozrejme platiť všetky iné krajiny, áno, platia teda za tento preplav a naozaj sú to nemalé peniaze, pretože naozaj tie sumy sa pohybujú v stovkách tisícoch dolárov, niektoré aj milión dolárov, takže naozaj je to práve taký ten veľký príjem, prečo teda tá Panama je taká bohatá.
1: Kto chce preplávať, musí platiť. No a na konci tejto cesty si oddychneme na širokých plážach Tichého oceánu 2 hodinky od Panama City, takže ako tam vyzerá plážová turistika.
2: Panama je možno nemenej známa, tak keď si zoberieme, tak väčšinou ľudia navštevujú práve teda ten Karibik, ale Panama má veľmi krásne pláže, je tam práve táto časť Playa Blanco a je tam niekoľko rezortov, ktoré teda ponúkajú či už teda tieto pekné pláže, alebo teda oddych. Sú to také 3 hodinky od hlavného mesta Panama City, tam aj ostrov San Blas, naozaj je tam veľmi veľa možností, ako si teda príjemne oddychnúť.
1: Z Kolumbie som si odnesol ako suvenír pončo, možno kokové listy, čo by som si odnesol s Panami.
2: S Panami, ja ti tak poviem, väčšinou si ľudia kúpia naozaj iba magnetky a potom ešte keď tak si kupujú panamské klobúky, hoci sa teda vyhrábajú v Ekvádore, ale je teda pravda, že aj v Paname sú veľmi populárne, a takže ešte toto je niečo, čo si môžeš priniesť zatiaľ, že panamský klobúčik, ručne vyšívaný a je tam veľa obchodov, kde teda sa to dá zakúpiť a naozaj, nechcem hovoriť, že teda Panama nemá suveníry, to nie, ale práve toto je asi taká jediná vec, ktorá tú Panamu by som mohla povedať, že tak charakterizuje.
1: Panama Head, to je pekný darček. To bola Južná Amerika, Kolumbia, Panama. Sprevádzala vás Janka Hrenková. Ďakujeme za super informácie.
2: Ďakujem pekne. Ahojte.
1: Počúvali ste Uchom po mape a cestujte.
0: Túto reláciu vám priniesol Bubo Travel. Lovci zážitkov. Už tento piatok si na rádiu Viva na Lace Ambrose Radio Show. Taktovkou producenta a DJ-a DKO ti prinesieme výber tej najlepšej tanečnej elektronickej hudby spolu so špeciálnymi hostiami z domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme nové tracky.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako...
0: Slovanet, najbližšia televízia a internet.
3: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na typozbec hore kurzom.
4: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na typozbec hore kurzom.
3: Ty si ale vtipný.
5: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typozbet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne.
0: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva.
1: Vítajte v prehľade nočného života v našom meste. Dnes ideme žiť so skupinami Sick Gang, Ciki Piki Porty a Lucka and Friends.
2: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na party, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva.
1: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typos Bet s hore kurzom.
2: Precvičíme si dnešnú ponuku. Opakuj po mne. 20% zvýhodnenie tiketu na Typos Bet s hore kurzom.
1: Ty si ale vtipný.
3: Tak si to zopakujeme. Stav si počas majstrovstiev sveta v hokeji aspoň na 4 zápasy a výhru ti navýšime až o 20%. Typos Bet. Športové stávky od Typosu. Hraj od 18 rokov. V Typos appke. Viac info na typos.sk a v hernom pláne. Yeah.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10

0: Erika and Friends.
1: Nepoznáte ich? Ani nemôžete. Sú to totiž četovacie skupiny chorých detí na onkológii a v domácej hospicovej starostlivosti. Nechodia na párty, no aj oni chcú žiť. Staňte sa ich svetielkom nádeje a pomôžte im svojim darom. Svetielko nádeje SK.

slovenskej hudby spolu so špeciálnymi hostiami z domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstup do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 10. júna do Kultúrparku v Košiciach a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karierexpo.sk. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

Zvykol som utíkať prúdom a stádam, tak či som našiel hranovce. Zvykol som vravie, to zvládam, no vlastne som nevedel, čo chcem. Skončil som na izbe 16, bol tam Richie a Paťo a Paxo. Neviem, ako by som to dal bez vás.

0: klekne. Ja klekne a dovykladám karty na stôl. Na stôl pre všetkých, čo stali pri mne. A ja som sa otáčal chrbtom, jak ste mohli pomáhať len vy mne. A ja nepohnúť ani prstom, asi čakali, že si to všimnem. A ja som si zazdával hrstok, hej, pri mne. Pre všetkých, čo boli pri mne. Keď som si zazdával hrstok, ďakávam, som išiel skres to. Pri mne, ďakujem, že ste pri mne. Pri mne, pri mne.
1: Počúvaš rádio?

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

špeciálnymi hostiami z domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

máš pocit, že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť a pritom páliš ako láva.

odchádzaš, zostávam. Veľa otázok, málo podstatných.

0: Cítim na slepo, dýcham nepresne, ja chcem viac. Prichádzaš, vychádzam, ty to nespravíš, ja to nepýtam, len mlčať neviem.
1: Rádio Viva.